jag vinna mig en bäga mur på min berg. Nå till hur vad det nu är, så sjunger till med mig. Hej på dig och hej på mig, hej på ditt och där. Så ska vi älskar hej på träna. Hej på kungen på sitt slott, hej på kungen på.